0: Nanoq FM bilere saaruti.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлаанек ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Nu der lige om lidt så stakke med af lagtigt derpå. Jeg så så til, at du med sikkert besøger sin nævet. Hempel Hard Racing Extra 250 ml, der er med lad 449 kroner. Når du har hovedet, der måske lade et stak, når jeg ikke giver lidt med kukket. Stak, der måtte der så der betale noget bare med sysselses opbud.
3: Ulluutit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili illuqarfiiqeqqanittuq ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq kaffee tiusi nillertor smoothie sillum ullaami taallartilluaruit ulloq nugittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misiissaatillu annuniakkat qaminnerulersoq ullorluunni teqqanoq orimatsigaluarpat fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit Ullup allarnerluaruk ullup allartinnginnerani
2: Opus sulifferaffinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut putartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32-32-13 Opus Sida Kanur ikkaluarpalluunniit attaveqartitsijuaanertoq
0: Nanoq FM